0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: samo jednu ljubav pokuca na vrat.
1: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32, na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda, zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 16 i 21 u Bosni, do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni, do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
1: Slušaj, kure kupio Ben.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Ami Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
3: vaša radio stanica.
2: Please welcome
3: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparweshe, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing minute.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.

0: Marketing Minut.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
4: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5.000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Šparveše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
11: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
12: Party people, prepare yourself.
13: Opan Gangnam Style.
14: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
15: Hey yo, DJ, stop the music!
16: Finally.

0: najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Volite radio?
6: Yes, sir.
3: Volite muziku?
6: Yes, sir.
3: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica. Radio Zenica. Zenica Summerfest 2026. Srijeda 29.7. DJ Peđa Knajdl od 19 sati. Frenki 20.30. Adnan Nikšić Cypher od 22 sata. Dobrodošli!

0: Radio Zenica. Zenica. Zenica.
1: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
2: Zaboravila sam. Sve sam zaboravila. Stav ću

0: Ima uz malo umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Zenica Summerfest 2026. Četvrtak 37. Kamerovića polje, Emran Musić od 20 sati, Adil Maksutović 22 sata. Dobrodošli!

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Zenica Summerfest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamerovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli!

0: Marketing. Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
7: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
8: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
9: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
10: Šta? 10%? Daj broj da odmah.

0: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
3: Zenica Summer Fest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

0: Radio Zenica.
1: Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!
2: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing Minut.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Moja TV superstartu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
5: Velika akcija u Ami marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Habitat, home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Vi ste na talasima Radio Zenice.
9: Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
10: Mi mi mi mi mi mi mi mi mi
9: mi mi mi mi mi mi mi mi mi
10: mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
9: Uz ZSF Warm Up. Jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
11: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
12: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati Puzijada. Od 20 sati Mirza Šut. 22 sata Andrejana Čekić. Dobro nam došli!

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: Radio Zenica.
1: Marketing.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
8: Moje TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
9: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
10: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
11: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Marketing.
12: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.
13: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
14: Dobro jutro, radni narode.
15: Dobro jutro i tebi, sinko.
14: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
15: Oj, još jedno jutro.
14: Uključite ZSF Warm Up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
15: Jel stvarno moramo na pamet?
14: Aha. Slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
15: Slušamo.
14: Odakle nam se javljate? Iz hodnika. Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu. Amela, nastavljamo.

0: Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian Folk i Kudmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđent za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 KM i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Profil Group Zenice je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Profil Group Zenice, savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing. Radio Zenica.

moje dobro dvorište. Evo mene kraj tebe, kao dijete poslje bajke, ko zagrljaju majke, ljubavi najvrelije, miris rezdelije, sve je bilo tu u mom dvorištu. Da ti kažem da te trebam, da ti kažem da se ne dam, da mi vratiš one dane i da prošlost plane, kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da idem do kraja. Ali ja sam htio nešto veće, vijenac slave, šlepek sreće, da mnogo toga čeka me s druge strane ulice. Al život proda dobar lažnik, kasno shvatiš da je kvarnja, da džaba

0: Marketing Minute.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Primašta pići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana spread 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.
6: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Marketing Minute.
1: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Slušate program Radija Zenica.

0: Ting.
1: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu počasnih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova počasnih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
5: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
6: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U gradskoj upravi Zenica danas je upriličeno potpisivanje 16 ugovora sa korisnicima odabranih u okviru projekta sufinansiranja mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima. Potpisano je 5 ugovora za izradu termoizolacionih fasada, 7 za zamjenu krovova od azbestnih ploča i 4 ugovora za sanaciju ravnih krovova, ukupne vrijednosti 870.540,10 konvertibilnih maraka. Program se provodi već 9. godinu s ciljem smanjenja potrošnje energije, zaštite okoliša i unapređenja izgleda stambenih objekata. Do sada su radovi završeni na 120 objekata, među kojima su 34 termoizolacione fasade, 74 zamijenjena krova od azbestnih ploča i 12 saniranih ravnih krovova. Za realizaciju programa grad Zenica je u proteklih 9 godina izdvojio oko 2,54 miliona konvertibilnih maraka. Program će biti nastavljen i u narednom periodu kroz nove javne pozive za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti. Radnici preduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalazi, uputili su apel, a za sutra 15. jula najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu su građanima, predstavnicima medija i vlasnicima ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću grijnu sezonu u Zenici kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekat koji posluje unutar kompleksa nove željezare Zenica. Zbog novonastale situacije blokade računa od grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit kod ASA banke, isplata plata radnicima kao ispunjenje ostalih potraživanja dovedeni su pod veliki znak pitanja. Zbog toga smo primorani da javno ukažemo na kritične tačke i uputimo direktna pitanja odgovornima, ističu iz Toplane Zenica. Udruženje Baton organizovalo je tribinu Moja bolna sjećanja na Srebrenicu kao dio svog programa obilježavanja 31. godišnjice od genocida u Srebrenici. Svoja bolna sjećanja na ovaj tragični događaj brojnoj publici iznijela je Kristina Schmitz, medicinska sestra iz Berlina koja je sa organizacijom Ljekari bez granica u to vrijeme bila angažovana u bolnici u Srebrenici. Ova hrabra i plemenita žena, sada penzionerka, govorila je o traumatičnim scenama kojima je svjedočila i koje su zauvijek izmijenile njen život. Kaže kako se odaziva na ovakve tribine zbog sve brojnijih negatora genocida i zato neumorno iznosi istinu onome što se zaista desilo. Kristina Schmidt svake godine je učesnica Marša mira jer, kako kaže, želi da podijeli makar djelić bola sa onima koji su u genocidu izgubili svoje najmilije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0, 25-19, 25-9 i 25-20. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića od početka susreta kontrolisali su igru i nisu dozvolili protivniku da ozbiljnije ugrozi njihovu prednost. Najviše neizvjesnosti viđeno je u prvom setu koji je pripao Bosni i Hercegovini rezultatom 25-19, dok je drugi set donio potpunu dominaciju BH reprezentacije i uvjerljivih 25-9.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, temperature zraka izmereno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Selo 22, Sokolac 27, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 29, Livno, Neum, Tuzla 30, Bugojno 31, Bijeljina, Doboj, Zenica 32, Drvar, Gradačac, Jajce, Trebinje 33, Banja Luka, Sanski most 34, Bihać 35 i Mostar 37 stepeni. Sudrač u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje u zemlji do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajl.
2: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli!

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

pokušao nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako, nemoj mladost,

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Marketing minute.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pilet Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U Gradskoj upravi Zenica danas je upriličeno potpisivanje 16 ugovora sa korisnicima odabranih u okviru projekta sufinansiranja mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima. Potpisano je 5 ugovora za izradu termoizolacionih fasada, 7 za zamjenu krovova od azbestnih ploča i 4 ugovora za sanaciju ravnih krovova, ukupne vrijednosti 870.540,10 konvertibilnih maraka. Program se provodi

0: i već devetu godinu s ciljem smanjenja potrošnje energije, zaštite okoliša i unapređenja izgleda stambenih objekata. Do sada su radovi završeni na 120 objekata, među kojima su 34 termoizolacione fasade, 74 zamijenjena krova od azbestnih ploča i 12 saniranih ravnih krovova. Za realizaciju programa grad Zenica je u proteklih 9 godina izdvojio oko 2,54 miliona konvertibilnih maraka. Program će biti nastavljen i u narednom periodu kroz nove javne pozive za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti. Radnici preduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra 15. jula najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu sugrađanima, predstavnicima medija i vlasnicima ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću grijnu sezonu u Zenici kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekat koji posluje unutar kompleksa nove željezare Zenica. Zbog novonastale situacije blokade računa od grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit kod ASA banke, isplata plata radnicima kao ispunjenje ostalih potraživanja dovedeni su pod veliki znak pitanja. Zbog toga smo primorani da javno ukažemo na kritične tačke i uputimo direktna pitanja odgovornima, ističu iz Toplane Zenica. Udruženje Baton organizovalo je tribinu Moja bolna sjećanja na Srebrenicu kao dio svog programa obilježavanja 31. godišnjice od genocida u Srebrenici. Svoja bolna sjećanja na ovaj tragični događaj brojnoj publici iznijela je Kristina Schmitz, medicinska sestra iz Berlina koja je sa organizacijom Ljekari bez granica u to vrijeme bila angažovana u bolnici u Srebrenici. Ova hrabra i plemenita žena, sada penzionerka, govorila je o traumatičnim scenama kojima je svjedočila i koje su zauvijek izmijenile njen život. Kaže kako se odaziva na ovakve tribine zbog sve brojnijih negatora genocida i zato neumorno iznosi istinu onome što se zaista desilo. Kristina Schmidt svake godine je učesnica Marša mira jer, kako kaže, želi da podijeli makar djelić bola sa onima koji su u genocidu izgubili svoje najmilije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0, 25-19, 25-9 i 25-20. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića od početka susreta kontrolisali su igru i nisu dozvolili protivniku da ozbiljnije ugrozi njihovu prednost. Najviše neizvjesnosti viđeno je u prvom setu koji je pripao Bosni i Hercegovini rezultatom 25-19, dok je drugi set donio potpunu dominaciju BH reprezentacije i uvjerljivih 25-9.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo prijetično vedro, temperature zraka izmereno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Selo 22, Sokolac 27, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 29, Livno, Neum, Tuzla 30, Bugojno 31, Bijeljina, Doboj, Zenica 32, Drvar, Gradačac, Jajce, Trebinje 33, Banja Luka, Sanski most 34, Bihać 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje u zemlji do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajl.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Marketing. Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Šparuješe, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U gradskoj upravi Zenica danas je upriličeno potpisivanje 16 ugovora sa korisnicima odabranih u okviru projekta sufinansiranja mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima. Potpisano je 5 ugovora za izradu termoizolacionih fasada, 7 za zamjenu krovova od azbestnih ploča i 4 ugovora za sanaciju ravnih krovova, ukupne vrijednosti 870.540,10 konvertibilnih maraka. Program se provodi već 9. godinu s ciljem smanjenja potrošnje energije, zaštite okoliša i unapređenja izgleda stambenih objekata. Do sada su radovi završeni na 120 objekata, među kojima su 34 termoizolacione fasade, 74 zamijenjena krova od azbestnih ploča,

0: i 12 saniranih ravnih krovova. Za realizaciju programa grad Zenica je u proteklih 9 godina izdvojio oko 2,54 miliona konvertibilnih maraka. Program će biti nastavljen i u narednom periodu kroz nove javne pozive za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti. Radnici preduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalazi, uputili su apel, a za sutra 15. jula najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu su građanima, predstavnicima medija i vlasnicima ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću grijnu sezonu u Zenici kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekat koji posluje unutar kompleksa nove željezare Zenica. Zbog novonastale situacije blokade računa od grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit kod ASA banke, isplata plata radnicima kao ispunjenje ostalih potraživanja dovedeni su pod veliki znak pitanja. Zbog toga smo primorani da javno ukažemo na kritične tačke i uputimo direktna pitanja odgovornima, ističu iz Toplane Zenica. Udruženje Baton organizovalo je tribinu Moja bolna sjećanja na Srebrenicu kao dio svog programa obilježavanja 31. godišnjice od genocida u Srebrenici. Svoja bolna sjećanja na ovaj tragični događaj brojnoj publici iznijela je Kristina Schmitz, medicinska sestra iz Berlina koja je sa organizacijom Ljekari bez granica u to vrijeme bila angažovana u bolnici u Srebrenici. Ova hrabra i plemenita žena, sada penzionerka, govorila je o traumatičnim scenama kojima je svjedočila i koje su zauvijek izmijenile njen život. Kaže kako se odaziva na ovakve tribine zbog sve brojnijih negatora genocida i zato neumorno iznosi istinu onome što se zaista desilo. Kristina Schmidt svake godine je učesnica Marša mira jer, kako kaže, želi da podijeli makar djelić bola sa onima koji su u genocidu izgubili svoje najmilije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0, 25-19, 25-9 i 25-20. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića od početka susreta kontrolisali su igru i nisu dozvolili protivniku da ozbiljnije ugrozi njihovu prednost. Najviše neizvjesnosti viđeno je u prvom setu koji je pripao Bosni i Hercegovini rezultatom 25-19, dok je drugi set donio potpunu dominaciju BH reprezentacije i uvjerljivih 25-9.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, temperature zraka izmereno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Selo 22, Sokolac 27, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 29, Livno, Neum, Tuzla 30, Bugojno 31, Bijeljina, Doboje, Zenica 32, Drvar, Gradačac, Jajce, Trebinje 33, Banja Luka, Sanski most 34, Bihać 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje u zemlji do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajl.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U gradskoj upravi Zenica danas je upriličeno potpisivanje 16 ugovora sa korisnicima odabranih u okviru projekta sufinansiranja mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima. Potpisano je 5 ugovora za izradu termoizolacionih fasada, 7 za zamjenu krovova od azbestnih ploča i 4 ugovora za sanaciju ravnih krovova, ukupne vrijednosti 870.540,10 konvertibilnih maraka. Program se provodi već 9. godinu s ciljem smanjenja potrošnje energije, zaštite okoliša i unapređenja izgleda stambenih objekata. Do sada su radovi završeni na 120 objekata, među kojima su 34 termoizolacione fasade, 74 zamijenjena krova od azbestnih ploča i 12 saniranih ravnih krovova. Za realizaciju programa grad Zenica je u proteklih 9 godina izdvojio oko 2,54 miliona konvertibilnih maraka. Program će biti nastavljen i u narednom periodu kroz nove javne pozive za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti. Radnici preduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra 15. jula najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu s ugrađanima, predstavnicima medija i vlasnicima ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću grijnu sezonu Zenici kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekat koji posluje unutar kompleksa nove željezare Zenica. Zbog novonastale situacije blokade računa od grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit kod ASA banke, isplata plata radnicima kao ispunjenje ostalih potraživanja dovedeni su pod veliki znak pitanja. Zbog toga smo primorani da javno ukažemo na kritične tačke i uputimo direktna pitanja odgovornima, ističu iz Toplane Zenica. Udruženje Baton organizovalo je tribinu Moja bolna sjećanja na Srebrenicu kao dio svog programa obilježavanja 31. godišnjice od genocida u Srebrenici. Svoja bolna sjećanja na ovaj tragični događaj brojnoj publici iznijela je Kristina Schmitz, medicinska sestra iz Berlina koja je sa organizacijom Ljekari bez granica u to vrijeme bila angažovana u bolnici u Srebrenici. Ova hrabra i plemenita žena, sada penzionerka, govorila je o traumatičnim scenama kojima je svjedočila i koje su zauvijek izmijenile njen život. Kaže kako se odaziva na ovakve tribine zbog sve brojnijih negatora genocida i zato neumorno iznosi istinu onome što se zaista desilo. Kristina Schmidt svake godine je učesnica Marša mira jer, kako kaže, želi da podijeli makar djelić bola sa onima koji su u genocidu izgubili svoje najmilije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0, 25-19, 25-9 i 25-20. Izabranici selektora Ifeta Mahmutović

0: Od početka susreta kontrolisali su igru i nisu dozvolili protivniku da ozbiljnije ugrozi njihovu prednost. Najviše neizvjesnosti viđeno je u prvom setu koji je pripao Bosni i Hercegovini rezultatom 25-19, dok je drugi set donio potpunu dominaciju BH reprezentacije i uvjerljivih 25-9.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, temperature zraka izmereno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Selo 22, Sokolac 27, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 29, Livno, Neum, Tuzla 30, Bugojno 31, Bijeljina, Doboj, Zenica 32, Drvar, Gradačac, Jajce, Trebinje 33, Banja Luka, Sanski most 34, Bihać 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje u zemlji do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Vrijeme je za Zenica Info. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili današnji dan.
1: U gradskoj upravi Zenica danas su prilično potpisivanje 16 ugovora sa korisnicama odabranim u okviru programa sufinansiranja mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima. Tribinom na kojoj je svjedočila ratna medicinska sestra koja je radila u Srebrenici, udruženje Baton obilježilo godišnjicu genocida. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti.
2: Grad Zenica nastavlja ulaganja u energetsku efikasnost stambenih objekata. Danas je potpisano 16 novih ugovora sa građanima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje mjera energetske efikasnosti. Vrijednost ugovora iznosi gotovo 871.000 maraka. Program se provodi već 9. godinu, obuhvata različite mjere kojima se povećava energetska efikasnost stambenih objekata i poboljšava njihov vanjski izgled. Tokom današnje svečanosti potpisano je 5 ugovora za izradu termoizolacionih fasada, 7 ugovora za zamjenu krovova izrađenih od azbestnih ploča, te 4 ugovora za zamjenu slojeva ravnog krova. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 870.540 konvertibilnih maraka.
3: Zenica je grad koji je vizavi željezare godinama postao sav siv, fasade su postale sve sive i mi smo prije 9 godina odlučili da idemo privatne zgrade, to su privatni objekti, da grad sufinancira sa 50%, da izvršimo energetsku efikasnost objekata, da manje troše energije, da promijenimo boju grada. I evo do sada smo preko 3 miliona uložili u to. Čuli ste i od predstavnice iz međunarodne zajednice da je grad Zenica prvi, to maltene jedini, koji to radi. I ove godine radimo. Vrijednost ove godine objekata koji ćemo utopliti, zamijeniti azbestne krovove koji su kancerogeni je oko 570 i nešto hiljada.

0: 1000 maraka i ićemo dalje svake godine, grada je ljepši, svjetliji i po svemu da je ipak, ja ponovim, a za mnom svi ponove, ovo je četvrti grad u državi.
1: Ja u principu neću uopće govoriti kolika je vrijednost ovog samog projekta i koliko to vrijedi za našu zgradu, mislim, jer to je zaista apsurdno i pričati o tome, ali evo želim da se zahvalim što projekat uopšte funkcioniše, što postoji takav kakav jeste. Pozvao bih i ostale zgrade u našem gradu, jer zaista velika je vrijednost, a veliko olakšanje za stanare.
2: Rezultati programa vidljivi su širom grada. Od početka njegove realizacije radovi su završeni na ukupno 120 objekata. Izrađene su termoizolacione fasade na 34 objekta, zamijenjeni krovovi od azbestnih ploča na 74 objekta, dok su na 12 objekata sanirani ravni krovovi. Za realizaciju svih aktivnosti u proteklih 9 godina izvojeno je oko 2 miliona i 540.000 maraka. U gradskoj upravi ističu da ovakvi projekti građanima donose višestruke koristi od smanjenja troškova za energiju do kvalitetnijeg i sigurnijeg stanovanja uz istovremeno unapređenje izgleda urbanih naselja i zaštitu životne sredine. Program sufinansiranja mjera energetske efikasnosti ostaje jedna od kontinuiranih mjera grada Zenice, najavljeno je tokom današnje svečanosti.
3: Udruženje Baton iz Zenice organizovalo je tribinu Moja bolna sjećanja na Srebrenicu kao dio svog programa obilježavanja 31. godišnjice od genocida u Srebrenici. Svoja bolna sjećanja na ovaj tragični događaj brojnoj publici iznijela je Kristine Schmitz, medicinska sestra iz Berlina koja je sa organizacijom Ljekari bez granica u to vrijeme bila angažovana u bolnici u Srebrenici. Bio je 13. juli, prisjeća se Kristine Schmitz. Žene, djeca i starci su već deportovani iz Srebrenice. Pred bolničkom zgradom njoj je prišao mlad muškarac koji je u naručju držao svoju kćerkicu. Bio je preplašen, kaže Kristine, i nadao se da će biti pošteđen zbog djeteta. Srpski vojnik iza njega je dijete dao meni, a njega je odveo.
4: Kasnije je bio identifikovan u masovnoj grobnici.
5: Für mich war das schlimmste überhaupt.
4: To je meni najgori doživljaj bio koji sam tamo imala.
5: Es war ein Symbol für den Völkermord, wo der Vater von dem Kind getrennt wird.
4: To je za nju bio simbol genocida kad je bio razdvojen od svog djeteta.
5: Und ich war direkt darin anwesend.
4: A ja sam direktno bila tu prisutna.
3: Za gospođu Schmitz ovo je bio jedan od najtežih momenata u njenom životu. Mogu zamisliti, kaže ona, šta su doživljavali Bošnjaci koji su prošli kroz ovaj pakao. Tek kada se vratila u Njemačku, shvatila je koliko je duboko traumatizirana.
4: Imala sam savjest, me je grizla zato što ja nisam mogla zaustaviti taj genocid.
5: Aber Krankenschwestern können keinen Genozid stoppen.
4: Ali bolničarke nisu u stanju da zaustave genocid.
5: Über die Jahre habe ich gelernt, dieses Gefühl zu verwandeln.
4: Sa tim godinama koje su prošle, naučila sam taj osjećaj grižnje savjesti da ublažim.
5: In ein Gefühl der Dankbarkeit.
4: U osjećaj zahvalnosti.
5: Ich bin sehr dankbar, dass ich damals in Potočari in Srebrenica bleiben konnte.
4: Zahvalna sam na tome da sam mogla uopšte ostati u Potočarima.
5: Und nicht die Menschen in ihrer schlimmsten Not verlassen musste.
4: Tako da nisam ljude ostavila u najgoroj krizi tih dana genocida.
3: Do 17. jula, prisjeća se Kristine, evakuirano je svih 55 pacijenata iz Srebreničke bolnice. Među njima je bila i djevojčica oteta iz očevog naručja, ali i devetoro medicinara Bošnjaka koje Ljekari bez granica ni po koju cijenu nisu htjeli ostaviti. Kristine Schmitz komentariše one koji relativiziraju i čak otvoreno negiraju genocid u Srebrenici.
5: Aber gerade deswegen ist es mir wichtig zu erinnern und mitzuarbeiten, dass Srebrenica nicht vergessen wird.
4: Baš zbog negiranja toga sam ovdje i stojim i pričam da se to nikad ne smije zaboraviti što je se dešavalo u Srebrenici.
5: Mein Herz ist in Bosnien geblieben. Und deswegen laufe ich auch immer mal den Marsch Mira mit.
4: Moje srce je ostalo u Bosni i Hercegovini, tako da od godine na godinu učestvujemo u Maršu mira.
3: Amir Ismić, predsjednik udruženja Baton, ističe kako ovo udruženje u 18 godina svog postojanja svake godine jedan cijeli mjesec posveti genocidu u Srebrenici, dajući time svoj doprinos gajenju i jačanju kulture sjećanja na presudne momente naše novije historije.
6: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica. Ovom odlukom se rudniku mrkog uglja Zenica odobrava uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 1.966.535,06 konvertibilnih maraka. Ova sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika mrkog uglja Zenica. Za realizaciju odluke zaduženi su javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, rudnik mrkog uglja Zenica, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Ureda vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Radnici preduzeća Toplana Zenica, s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalazi, uputili su apel, a za sutra 15. jula najavili proteste ispred zgrade direkcije firme. U apelu s ugrađanima, predstavnicima medija i vlasnicima ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću grijnu sezonu u Zenici kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekt koji posluje unutar kompleksa nove željezare Zenica. Naš primarni zadatak je proizvodnja tehnološke pare koja se distribuira u pogone nove željezare, kao i u toplinsku stanicu za potrebe grijanja grada. Pored toga, u sastavu Toplane djeluje i energana, koja je ključni preduslov za pokretanje i funkcionisanje integralne proizvodnje u novoj željezari. Ističu u apelu te navode da su sa 65% vlasnici Toplane nova željezara, sa 20% grad Zenica te 15% finski fond. Zbog novonastale situacije blokade računa od grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit od ASA banke, isplata plata radnicima kao ispunjenje ostalih potraživanja dovedeni su pod veliki znak pitanja. Zbog toga smo primorani da javno ukažemo na kritične tačke i uputimo direktna pitanja odgovornima, ističu iz Toplane Zenica. Rukovodstvo i direktora nove željezare Ahmeda Hamzića podsjećaju da su kao većinski vlasnici dužni da se pobrinu za radnike Toplane jednako kao i za radnike nove željezare. Podsjećam vas da ste dok račun još nije bio blokiran zahtijevali da se radnicima Toplane ne isplati regres kako se ne bi izazvao nemir i nezadovoljstvo među radnicima nove željezare. Naš direktor je taj zahtjev ispoštovao radi solidarnosti, navodi se iz obavijesti te napominju i da su ostali bez ikakvih primanja. Gradsku upravu Zenica pitaju kako su zamislili funkcionisanje sistema daljinskog grijanja bez Toplane. Od zaustavljanja integralne proizvodnje do danas našu firmu je već napustilo 15 stručnjaka. Svaki naredni odlazak radnika direktno ugrožava i dovodi u pitanje ne samo ponovno pokretanje pogona, već i predstojeću grijnu sezonu. Na ovim radnim mjestima rade ljudi sa godinama specifičnog iskustva i znanja. To nisu poslovi koje može obavljati bilo ko doveden sa ulice, biroa ili pijace. Bez stručno osposobljenog kadra rad Toplane je nemoguć. Ako hitno ništa ne poduzmete, poručite građanima Zenice da na vrijeme nabave alternativne energente, jer u jeku sezone ni to neće biti dostupno, poručili su u ovom apelu radnici Toplane Zenica.
7: Sportski dan.
6: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Hangzhou u Kini nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3-1 po setovima 18-25, 25-15, 25-15 i 25-16. Prvi set donio je svojevrsno iznenađenje jer su motivisani Iračani iskoristili nešto slabiji ulazak BH tima u utakmicu i poveli rezultatom 25-18. U drugom setu izabranici selektora Ifeta Mahmutovića podigli su nivo igre, uspostavili kontrolu na terenu i sigurnom partijom stigli do izjednačenja osvojivši set rezultatom 25-15. Treći set donio još bolju igru reprezentacije Bosne i Hercegovine. Čvrst blok, kvalitetan prijem i raznovrstan napad omogućili su BH timu da potpuno preuzme inicijativu i identičnim rezultatom 25-15 dođe do preokreta i vodstva od 2-1 u setovima. U četvrtom setu BH reprezentativci nisu dozvolili protivniku da se

0: rezultatski vratio meč. Od samog početka kontrolisali su igru i prednost, te sigurnom pobjedom 25-19 potvrdili trijumf rezultatom 3-1 i plasman među 8 najboljih selekcija svijeta. Ponovo je najraspoloženiji u BH timu bio Safet Alibašić sa 20 poena, dok su po 12 dodali Adnan Manko i Mirzet Duran.
1: Pa Irak je pokazao da je jedna ozbiljna ekipa koja iz godine u godinu napreduje i pokazuje kvalitet. Malo je teško bilo naći motivaciju na početku, ali smo poslije pokazali karakter i odigrali na dosta višem nivou. Ovo je prilika da je se pokazalo da naš tim ima dugačku klupu, odnosno da selektor može računati na dosta igrača, što će nam donijeti kvalitet i prednost u budućim mečevima.
2: Šta možemo očekivati od utakmice protiv Egipta?
1: Apsolutno, idemo na pobjedu. Morat ćemo još malo izanalizirati neke stvari, ali to je stari poznati protivnik i mislim da neće biti iznenađenja.
0: U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta u borbi za plasman u polufinale.
3: Pred sami kraj slijedi vremenska prognoza i stanje na putevima.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 22, Sokolac 27, Sarajevo Srebrenica Zvornik 29, Livno Neum Tuzla 30, Bugojno 31, Bijeljina Doboj Zenica 32, Drvar Gradačac Jajce Trebinje 33, Banja Luka Sanski Most 34, Bihać 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u prvom dijelu dana, uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti. Sa poslijepodnevnim satima vruće, osjet sparine mogao bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Također, preporučljivo je laganije se odjenuti i izbjegavati duže zadržavanje na suncu, s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženije na sjeveru Bosne.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaje za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Poštovani gledaoci, bilo je to sve za večeras. Budite uz naš program i narednih dana. Hvala na pažnji i prijatno večer.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi pepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
6: Rock your business.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je Veka Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Poštovani gledatelji, u najavi emisije izdvajamo vijesti. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa zamjenikom Aleksandrom Goganovićem primio je zapovjednicu Nacionalne garde Marylanda, general bojnika Janine Birkhead, koja je boravila u višednevnom posjetu Bosni i Hercegovini. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez uručio je zlatnu plaketu Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine brigadiru Muratu Kulu, vojnom izaslaniku Republike Turske u Bosni i Hercegovini, u znak zahvalnosti za njegov izniman osobni angažman i nesebičan doprinos u unapređenju suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Dodjeli plakete nazočili su i pomoćnik ministra obrane za međunarodnu suradnju Zoran Šajinović i zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružane snaga Bosne i Hercegovine za resurse general bojnik Mirsad Ahmić. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nazočio je danu visokih uzvanika, organiziranom u okviru vježbe vanjskog ocjenjivanja Dinamičan odgovor 26-6 na poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači. Vježba je bila kruna višemjesečnih priprema i na njoj je sudjelovalo više od 1000 pripadnika 6. pješačke brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa pridodanim postrojbama. Ministar Helez nazočio je i sjednici Organizacionog odbora za obilježavanje 31. obljetnice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, na kojoj mu je uručena plaketa za doprinos organizaciji ove značajne manifestacije. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez boravio je u općini Gornji Vakuf Uskoplje, gdje je na centralnom šehidskom mezarju položio cvijeće i proučio fatihu na mezaru Zlatnog Ljiljana Mufida Tihaka. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedatelja povjerenstva za suradnju s NATO-om Aleksandar Goganović sastao se s desk oficirom za Bosnu i Hercegovinu u NATO-u Dragonom Vesovićem i PARP oficirom za Bosnu i Hercegovinu u NATO-u Rohanom Maxwellom. Sastanku su nazočili šef kabineta ministra obrane Bosne i Hercegovine Salko Beba i zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general bojnik Mirsad Ahmić. Tijekom sastanka razgovarano je o aktualnim pitanjima suradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a, kao i o daljnjim aktivnostima u okviru zajedničkih programa i inicijativa. Pomoćnik ministra obrane Bosne i Hercegovine za međunarodnu suradnju Zoran Šajinović i vojni izaslanik Republike Turske u Bosni i Hercegovini brigadir Murat Kul potpisali su plan bilateralne suradnje između Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalne obrane Republike Turske. Izaslanstvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje je predvodio načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sudjelovalo je na sajmu na oružanja i vojne opreme Eurosatori 2026 u Parizu. Sajam je vodeći međunarodni sajam na oružanja i vojne opreme, koji se održava svake druge godine u Parizu. Na sajmu su proizvode izlagali predstavnici 2000 tvrtki iz 61 zemlje.
1: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: girl, make some noise. We are Balkan Boys. Balkan Boys. Balkan Boys. Balkan Boys. We are Balkan Boys. Ponoć je.
1: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova
2: Dubioze Kolektiv
1: pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
3: Slušajte Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme za mjere razvoja oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje u zemlji do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Smajlović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica. Is that you, Kello?
2: Hajde, pa jače!
3: Why you mad?
4: Is that you, Kello?

0: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Tačno je 1 sat.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.